0: Nazima Vevužice.
1: Ja živam žbobiku, moza se džiči domo vele zdrašič, te kapu, te čapki. Ale tež može rejane čas boč, še tude ku svunsko sveči, s tome so pisaja, še take pon jeđe šeste, gdje se to tež je rejane.
2: Ješo veni barbi, jete, co lišću, a to, to je rejane.
1: Mi se Nazima jara ljubi.
0: Serbski rozvoz, doma Vevužice.

0: Miwa a moi witzig heute ja total letuscha Nasema. Anizino spovedre, tisch hutschpnie widzane, je dynamiska apisana. Zi wot doromade jednacze serbskich nasemskich konzertus vom jestem Ijanimo. Za sobotu hotu jesoko budeschin do holtschiske zirkwie, atoje nato konzertu jeskupina boštorioch, nebelčanske besadži. Prini kocz, so suso boštorioch na nasemski konzert narichtwali. A tisch Darek a Daniela Hasec hižo pilnje za svoju premieru v rege nazemskih koncertu zvučujetaj. Votem pojede nam Bettina Wenderotova.
1: Z Bydlinski je klinča přes očinje na okno cunje neznate zynki. Při durjach je mała vutrobička přičinjena, na kotrež steji da a da čas za hučbu. Nimo svojich vele hučbnoch šulerjev a šulerku se Daniela a Darek Hasec dys a dys tež hučbnu kvilu za sebe popšijetaj. Zromadny projekt z mienom Da und Da Akustik Duo je jeden abo druhý z vás snano hižo raz słyšał. A dys přeprosytaj si spěváka a gitarist tyž hostči ku dźinju.
2: Jako hudbnu hostči, abo přečelu sme mieli dotal čelo a perkusion v našim programie. Na nazemski koncert przewodza nas zaso Max Schneider jako perkusionist. Sme w augustu hižo raz romadni hudžili tobie kulinariski koncert u kloštarske zarodže a je jara wiele vesela činjivo.
1: Praje mjestom nimale dve leče na małym statoku vosrič voklec bydlaca Daniela Hasec. Po koncerče Pančicach dunže boze naprašovanje, hač noch co voj hokach nazemski koncert na Smolic dvore vuhotovač. A to vizo cule po svojim stilu Daniela Hasec.
2: Chceme vodputane hudžbne večo doživič ze svojskimi kompozicijami, ale tež coververziona. Naše spivy su skere smirovace, romantiske, aber melankoliske, ve všelakých riečach, napríklad serbse, bohose, jenžese, aber tež nemse.
1: A samo italse, tu mały vúrisk z opery Grinaldo. No.

0: Peč menšino do na po sedmih je na čem nes četiš v leca ribah, teko z boža mili, kajš džet tutoho spivarja bo. Haj, znano tiš pola vas klopve. A netko pak je čas za policijo.
1: Policija z džili.
2: Bunželu dopodnju mještaj manželskaj vulke zbožo ci a 70 letnach cyše si romadže z manželským viadukt Kinsburg u vobladač parkuvaše auto. Manželskaj bešte runie posta metro zdalenaj od svojo auta do patne štom na vone auto. Dospodnje skuncova je tež škoda tam 40 euro. Vandalojo su budušnje bunželu ci auta vopškao džili su lak. Auto rozdrapali, škoda tam 90 euro. Ve Voklecach su v obšudnice punželu večo žonu zjebali, kajž policija pisa je vona v opačni list svoje banki dostava. Vona pa tam podatnim čisvom zazvoni a poda vjacere tajne informacije konta mezrujem tak menovane TAN. S tim zmožni v obšudnikam nekak 10 euro vod je konta vod spinič. Ve Vojorecach su paduši cve auto pokranili, s kotrem so pakete a liste vuvožuja, vunošuja, tam bych u samohišče nekotre paketče auče, netko je auto fuk, škoda 60 euro. A při nezbožu Nimcach, pola Vojorec, je so 21-letny pasažír busa Češko zranil, nezbožo tebe hižo zajšvetečem v útoru, bus mě s Kamencom a Vojorecami, staj potom auče přesčanivoj, přitem pak doso prasništaj, bus dobyše na to vodre zaboždič, pasažír přitem zvou do žerdže v busu prasny, a so Češko zrani, policia pyta netko svědko zvoneho busa.
3: Ja mam iluziju, za pas mi kuzuju, do kutnych miest uczu. Za dzień zaprzeczenie, przyczę swin na lecie, za strowi my.

Se da menšino, posed mih je runješa, ko sem hižda rekva. Zaj sa pojca našo džencnišeho vusevanja hižo mineva, ale vezavame tež po počasu hižče dosč serbskih titulov, kotrož na nas čakaja. Hač doos mih svišimem herstrujem tute. Podroze živenja je z nami menujci Ralf Bumibozi popuču. Tež Andrea Špitanko a Mazanas Reinči Postru. A sa hodžace k germušnemu počase, víta nás na germušu Susan Hemplova. Anitko je tu Sabina Žurova na reče Svobodne Džinj.

A krasna woka miki svunca, te dolži vime drjeti iš kletu zaso. Pola župe Michał Hornik, woni šako planuja stanje jacere zarja do vanja. Čera zetka so župne předsedstvo župe, a so planovali hišče nekotre poskytki za leca, ale so tiš vizo hižo na kletu na 2027 čela dali. Leca, ki va najprede raz spivne svedžen v Beskecach, kotre šako je hišče planovane, Cedža tež lica jišče šelakore dale kubvanja za svoje tovarstva čvono poskičič, a to na polu kanva, vizo z bichu plakate a tež postere šikvane vupa dali, ale vizo tež na polu kunšnje inteligence a tež znova k pravicarstvu cedža dale kubvanja a pšednožki poskičič. A tež za džuje plan 2027 su kaž prajne jiže ideje romadžili, tam cedža filmove večere raz jako format Wuspytacz, a cedža tež išče vušo jako předsedstvo župy čelesa podpierač a vukubvač na polu vedženja zromadžizno a tež vizo štož personál nastupa. A s tým je cibidlky na 8. Dobranje, to se podekim aktuálne informácie župného předsedstva župy Michał Hornik.

0: RBB Serbski program.
1: Recne planovanie, zadolno se rečino audio konkretne. Pšitvar za zakvadnu šulu žilovie pšižo a ve domovine kšelipi zvizki miaze dolniju a garniju užicu natvariš. A kutem a dalšnjim temam nentovici audio kregoklim dobružen. Recna strategija za dolno serštinu, da je za leto getova byš, a jo neperi až do leta 2021 čižasča planovana. Tak daloko dosegajo peneze za projekt sroka pla Serbskega instituta. Ali je teka potom, da je o se uviše serbske rece zamjenje koordinirovaš, to su gronili cvonki strategijske kupki projekta sroka zahadne tyžin na prednem posježenju kupki poličajske pauze. Ugronili su se zato, až serbske recne planovanje vestanje o rukach civilnije tvorišnosti statne aktere, ako ministarstva, okresa abo gmejne, da je pak nadalje zapšegnjone byš. Možne strukturelne přiredovanje recnego planovanja plazavošbe za serbski lud, abo ako samostatne tvoristvo su diskutirovali. Donentešne usledki živarnjo a obradovanjo strategijskije kupki su internetše pet sroka minus plan typ org zestajone při spomnješa zjavnost či su vitane. Vestanjemne při temje recne sležarje ze sceveje nimske zmakajo se ved žincajšnek ve misče Jena. Na pešnastem nimskem dnju slavistiki bužo tam prijedna raz lažaš fokus na dolnosherske rece. Serbski institut jo zastupione ze svojskiju tematiskiju rundu ve veci pšednoskach žoveto ktere šanse a perspektive dolnosherska ricma. S tem kšje spechovaš dialog vo veživinju rice, teke ved gornosherske rice bužo to grono vesem sležarkov a sležarjo instituta obžilio se až do sobete na fachovem zmakanju. Modosne gledajo skeptiski na strukturnu zminu Užice. Ve 700 modostnych jo nimský zvisk živarnistvu DGB ve Bramborskej a Zakskej Úžice aktuálne obšašal, kak gledajú na zmiene svojej domuni. Styria 90% obšašaných miaze 14 do 27 let cujo se neinformirovaných vo struktúrnej zmienia abo nema žiadnogo zdáša vetogo. Zapšegnených do zmiene cujo se 18%. S tym pekšacujo negatívny trend sliednych liet, DGB južo 4 lieta také napšašovania možine pševiežo. Také negatívne pesužujú mode lúže živienskú kvalitu svojej domuni, skoro povedce obšašaných, co Úžicu spúštiš vylujúcich perspektívu dla. Mało miestne obšižujo to ucenie v zakladnej šuli Ľudky v Žilovie. Nento jo pelepšenie vedvížeš. Přiduce leto, co město prijedne kšace ceniš za novú šulsku přitvary. V tom jo informirovala šotoka Doreen Mohauptova kens tyženja na regulárnem vejsnem obchoženju. Ako groni město po napšašanju serbskega programa, co investíciu zapisaš do přiduceho gospodarskega plana 2007-2016, do gromady zaplanuju 200,000 € za novú tvary, ga budu zahopiš stvarjenim a ga bužo

0: To by pak nejojasne miesto uchada vedvieci lietnego tvarinja. Šulska viadnica Madlin Geržic jo vespiet na to pokazova a šteke vitaj ucpa lidujo dla pšemavo ucpnych rumnosčov. Dolna görne Serbe deje vici gromadu rost, to co domovina. Zvitskove pšecedarstvo jo dla toho založevo nove ubjark. Ten dej na tom živaš, až cujo se tamne a tudejše Serbe vici ako jaden lud kroni cvong Franciska Albatova. To je špiš kšeto napšikvat se skromadnimi projektami župu. V ubjarku su do tih mist David Statnik a Bjarna Cyš, tajš neinteresirovane mogu se pšitružiš.
1: Jadro.
0: Pono lečerske vjetro obražijo teke žinca nam rjednočki žen ze spedobnimi čirvažasča gradami a jano par mrokavami, ali je to nevaži, htož ma šansu, daš se ven uparajo, nežli odja zase zimnej, viče bužo samo styrja dvažasča gradu, šak pamroco ne bužo, kajnc tyženja se čoho bužo ochvožiš, veto ešte s temperaturami okovo dvažasča gradu, dešč nijo vetvižeš.

Vitam vas, učemje na slednjem septembarskem dnju na Sarski radio v program Sreše Boza zašajtovali što naš aktualni magazin. To groni, a še na vas povišći cakaju po takem drobne novosti, aktualne přinoski a sarska muzika. Dokradnejše informacije mam net za vas, ja sam Anja Kochet-Švarcova.

Zaraz se cvonki predsedarstva domovinski župedolna Vúžica zmakali v Sarskem domje v mišče, vodcojo tam v gvonem šlo z gnjoša žinca planast. Barkovach so kunste ženjak cesti Mine Wittgoitz vesebne program prezentirovali potom svišeš o našom aktualnem šinosku. Na Dolnosarskem gymnáziumie přigotuju jubilejne zapust a trebaju vašu pomoc, tak to vám kvišči dajome. Jo, a mimo toho pegledňujeme z vami te kvištiny nového udaša, našego sarskiego tuženika Nuvecasnik.

Doživjome tuhelu kradu redne babine leže z vašane oktober se teke groni tomu, a dokola živiče se ten oktober zahopijo, de nazemska štucka vo babilešu program vetvorich.

0: RBB Serbski program.
1: Recne planovanie, zadolno serčinu audio konkretne. Pšitvar za zakvadnu šulu žilovie pšižo a v domovine kšelipi zvizki miaze dolniju a grniju užicu natvariš. A kutema dalšnim temam nentovici audio Gregor Klim, dobro žen. Recna strategija za dolno serščinu, da je za leto getova biš, a jo ne peri až do leta 2021 čižasča planovana. Tak daleko dosegajo peneze za projekt sroka pla Serbskega instituta. Ali je teka potom, da je se uviše serbske rece zamjenje koordinirovaš, to su gronili cvonki strategijske kupki projekta sroka zahadne tižin na prednem posježenju kupki polišojske pauze. Ugronili su se zato, až serbske recne planovanje ve stanju rukach civilnije turišnosti statne aktere, ako ministarstva, okresa abo gmejne, da je pak nadalje zapšegnjone biš. Možne strukturelne přiredovanje recnego planovanja plazavošbe za serbski lud, abo ako samostatne turistvo, su diskutirovali. Donentešne usledki živarnju a obradovanju strategijskije kupki su interneše pet sroka minus plan typ.org zestajone pšispomnješa zjavnost či su vitane. Vestanjem nepši temje ricne sležarje ze sceveje nimskeje zmakaju se ved jinsajšnek ve misče Jena. Na pešnastem nimskem dnju slavistiki bužo tam prijedna raz lažaš fokus na dolnosherske rice. Serbski institut jo zastupione ze svojskiju tematiskiju rundu ve veci pšednoskach žove to ktere šanse a perspektive dolnoserbska ricma. S tim kšie spechovaš dialog vo veživinju rice, tek ved gornoserbske rice bužo to grono vesem sležarkov a sležarjo instituta obžilio se až do sobete na fachovem zmakanju. Modosne gledajo skeptiski na strukturnu zmenu Užice. Vesem 100 modostnych jo nimski zvisk živarnistvu DGB